tick, dröm ben i fort och glig nåt då. Hörs alla lislig min i liet, och du vers min ett förmissa.